اب اسی کے ساتھ ہی آج کا شعر و نغمہ ختم کرنے کی اجازت اپنے ساتھی انل پونچھ کو دیجیے. لیکن جانے سے پہلے جن فلموں کے گانے ہم نے اس پروگرام میں شامل کیے ان کے بارے میں آپ کو بتا دیں. سب سے پہلے نذرانہ پیار کا, پھر مشال, مقدر کا سکندر, ارتھ اور آخر میں اناڑی فلموں کے گانے آپ نے سنے. آوازیں تھیں محمد رفیع, آشا بھوسلے, کشور کمار, لتا منگیشکر, جگجیت سنگھ اور مکیش کی. اب آپ سبھی کو نمسکار.

آئیے سدابہار نغمے کا اگلا گیت سنتے ہیں لتا منگیشکر کی آواز میں. بھرت ویاس کے بول ہیں ایس این ترپاٹھی کی دھن. فلم کا نام ہے رانی روپمتی.